0: до шведської цілі? А тон щока це тостен, там теж сиджі. А тон квасне гучмік теж. Наскуншне. Вочерст я це доволь.
1: Слышали ще слухору, хай прошу, как можу вам помач, по поведанчку Яна Богуша. Текст вобджувава, а режію ведвае Мадленка Шочиц, а за техніське звопродження, звуки а ефекти бе Томаш Матка замовіте. Кристофа речав є Клеменц Бобка, поведаку а стюардесу є речава Божена Бяшец. Mirko Brankačk je predstavil švitu figuru, turista, kotremuž so za italski žiči, starého džeda, kotremuž zub za nudlemi z karbonára jušku kapa, štokaceho tostena, modého gitarista, kiš chce na kvasu sotru piskač a nana švédskych trojnikov. Mač zubeného karbonárec Andreje je rečava Julia Jankovscena. Bezradnu manželsku šokaceho Torstena Madlenka Šočic a mač švédskych trojnikov Andreja Kišcena. Jako šefa Kišce sam najradšo jenož do dola, sče slyšeli Kristofa Redu. To ona potekim bil naša rozvozová premiéra novú sluchoru namakače od nitka tiež na našej internetovej strane a app MDR Serbia a audio TCA ARD Sounds. Vod tam môžete si ju samo sobie tiež sobu do dôľa začať.

0: Po ci letnej przestolce jo so rozsiewa łóżyska filmowa przeglidka do Chesebuza. Prednego julia jo zachopiła program wesemego Open Air Kino nocu o w Chesebuzu we Nowym Chmielowie. Na ubieżowaniu su dorostowe filmach je stolnie a garnie łóżycy swoje twerby prezentirowali, kto letosa najważniejsze uznamienienia zdobył jo, a simś su młode reżyserki a reżysery publikum przechwatali, to wie Julia Ryszyna.
1: Obca z filmowego jacora su oglądarje całkomnie 15 krótko filmów wyżyli. We ubieżowaniu su bieżeli dokumentarne, animacyjskie, agrajne filmy. Програм я був розрядований до чих фільмових блоків. Під кожним блоком су фільмарі наяві, щоб ще пшосили, аби скротко пшет стоїли свої тверби публікумою. Чи фільми суси забирали з серськими темами? Захоп'ян к'йо цинів кротко фільм «Че казорбі обшашую се цою пепшавем сербщина». В фільмі пита давар ідея Роні Бюме зі своїми серськими керінями.
2: Das Thema war zu entdecken, warum ein Dorf neben meinem Heimatdorf einen sorbischen Namen immer im Ortsschild hatte und eben meins nicht. Und ob eben sozusagen mein Nachbardorf sorbischen Ursprung hat, zum ja, Gebiet mit dazugehört, zum sorbischen Kerngebiet oder nicht, oder ob das schwimmend ist, ja, das war sozusagen das Hauptthema.
3: Das ist Grötsch, ein kleines Dorf in der Nähe von Heinersbrück. Durch den Braunkohletagebau in den 1980er Jahren ist die eine Hälfte des Dorfes verschwunden.
1: Фільм-майстерська щота молодої режисерки Аніко Урбайнсиц уліцює в сербах на закваже ставізна у її фамілії.
4: Das Thema ist ja Strukturwandel gewesen und ich finde, das ist halt ein sehr wichtiges Thema, auch hier in der Lausitz und in unserer Region.
5: Добрий день, Криже Шипчико. Часа яро веселі зосозами часопі займуєче.
1: Короткофільм «Ян Дейка», продуцірований в Еткубки «Серська мур'я», йо ядночки фільм «Убіжування», кетериш йо бив доповнє «Серське реце». Фільм йо презентував Симон Счапан.
6: Але стойш в Сербах фалює су моде займаво фільми в сербській ставізнах на іне висте луште вашне. Так су мозу сото в тебе шуді вуживат, су буху шулоре так рець ті дубе ді аналізу ваш тоя на тим вірнош, а тоя що сме мок тому румовали. Так су мамо моти яко сербство ін заквад, що су мозу з нашими ставізнами розістаємо на іне займаво смішне вашне.
1: Фільм йо намака общедившим для серскорецнего публікума «Великий ведгвоз».
7: Ten serski film, ten jsem mi spodoval. Ten obšal do luštny byl a o, ty serské luže se všechny chichotali, ale nic druhý. Já s takým nevím, lec, ty luže jsou, nejsou mygali tak malicně lazovaš, ale co, to je untertitel. Ale, no jo, ten jsem mi velkým spodoval.
1: My to publikum a pak jo dobil druhý film. Oglědar je su mygali svoj favorit ze smartfonem a QR-kodom veliš. My to publikum a ben v gennosti 200 euro od Edeka Centra Scholz jo dostal film Škrytska Zmužnosti.
8: Habt ihr das alle gehört? Das ist ja wohl das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Passt auf, was du sagst, junges Fräulein.
1: Фільм в женських, а фемінізмі Йосе продуцировав вед модих фільмарів фільм-клуб «Герна Вужиця».
9: Besonders ist es ja gerichtet an eben Frauen und so junge Frauen, ältere Frauen, eigentlich an die eher weibliche Bevölkerung, sich immer weiter wirklich durchzusetzen, sich nicht runterreden zu lassen, weil es immer noch so ein aktuelles Thema ist.
1: Psychologin Sabina Zigova macht die Themen Filme sehr relevant.
10: Das aktuelle Thema, super zöchte Ukniki Takumeo, ja, also Kaksuto Pschesejili.
1: Друге мито, а 500 euro, дарьоне в серсько-німське сещі. Вужиться фільм, йо достав фільм «Моя серська щота» від Аніки Урбайнсциц.
3: Und das ist meine Tante Katrin. Sie ist gebürtige Sorbin, genauso wie ich.
10: Du wollt doch serbskich filmen? Ja, mir pop schon mit den Drugi, aber der serbska schota, wegen der ist probably...
1: Головне мито журі – ви у сокощі 700 euro, посчоне від фірми «Квантро Хаус» йо добав фільм «Краша зі смерщу». Шульський проект укніков Людвіга Лайтхартового гімназія Хешебус. В своєм кротким фільмі се укніки розістаю з темами «Живіння а смерщ», а показую контраст, ако таке громаду краше обею світою. Цвонг журі Ерік Шишко уяснює розсуд.
11: Und der Film war unterhaltsam und es waren so viele filmisch einwandfreie Situationen in dem Film zu sehen, dass da so viel Potenzial ist, wo wir einfach gesagt haben, das ist etwas, was wir heute ausrechnen wollen, weil die Filmschau auch ein Push-up- und Nachwuchsförderungsprogramm sein soll.
1: Modoregiserku Johanu Bekovu jodobyshche kradu pshe khvatalo.
12: Ich hätte damit tatsächlich nicht gerechnet, dass wir gewinnen, aber ich bin sehr glücklich.
1: По словах організатора Михаїля Тіца, його обіживання текелєтеса свій найважніший замір до шпіво. Молодим фільмарям платформу побітаваш, а їх в своєм креативним желі підпираш.
13: Es ist einfach wichtig, dass junge Filmschaffende motiviert werden. Die können sich quasi mit einem Preisgeld natürlich noch mehr Equipment besorgen, mehr Ideen umsetzen. Das ist doch wunderbar.
0: Łużycka filmowa przeglidka jo pokazała, aż se młode kino w Łużyce nie obgranicują na żangę albo temu. Młode filmarie obżywają towarzystwowe przeszania, rozstajają się ze swoimi stawiznami a usmerje rono czasnie swój kreatywny pogląd do przychoda. Julia Ryszyna jo powierzyła.